0: Marketing. Radio Lola.
1: U Fili apotekama nova energija za vaše kosti i zglobove. Fili Life K2 D.